0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji, dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Na današnji dan 6. septembra 1522. španski moreplovac Juan Sebastian del Cano završio je prvo putovanje oko sveta koje je Fernando Magellan započeo 1519. s 5 brodova i 270 mornara. Del Cano je preuzeo komandu kada su 1521. Magellana ubili filipinski urođenici i vratio se u Španiju sa jednim brodom i 18 mornara. 1688. godine austrijska vojska pod komandom bavarskog kneza Maksimilijana Emanuela uz pomoć srpskih dobrovoljaca savladala je otpor Turaka i ušla u Beograd. Turci su ga ponovo zauzeli 1690. 1729. rođen je nemački pisac i filozof racionalizma Moses Mendelssohn, osnivač jevrejskog prosvetiteljskog pokreta u Nemačkoj i tvorac prve moderne jevrejske filozofije religije. 1757. rođen je francuski general i državnik Marie-Joseph Marquis de Lafayette, nazvan herojem dva sveta u američkom ratu za nezavisnost, gde se borio protiv Britanaca. Po povratku Francusku bio je predstavnik plemstva u skupštini, zastupnik liberalnih ideja. 1860. rođena je pacifiskinja i društvena reformatorka Jane Addams, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. 1914. francuske trupe su uz pomoć britanskog ekspedicionog korpusa krenule u kontraofanzivu na frontu dugačkom 500 km, čime je počela velika prva bitka na reci Marni u Francuskoj u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je za 4 dana nemačka vojska pretrpela težak poraz. 1914. je na današnji dan na zahtev saveznika da posle pobjede na Ceru u Prvom svjetskom ratu preduzme ofanzivu preko granice, srpska vojska je počela operacije protiv Austrijanaca u Sremu u istočnoj Bosni, poznate kao bitka na Drini. Borbe su trajale do 11. novembra kada je srpska vojska bila prisiljena da se povuče. 1966. skupštinski kurir Dimitrik Tsomfodas ubio južnoafričkog premijera Hendrika Frensha Fervuda za vreme parlamentarne debate u Cape Townu. Kao premijer od 1958. Fervor je doneo najveći broj zakona sistema apartheida u Južnoj Africi. 1975. u zemljotresu u istočnoj Turskoj 2350 ljudi je poginulo, a 3000 je povređeno. 1988. 11-godišnji dečak Thomas Gregory postao je najmlađa osoba koja je preplivala La Manche,

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Na današnji dan 6. septembra 1522. španski moreplovac Juan Sebastián del Cano završio je prvo putovanje oko sveta koje je Fernando Magellan započeo 1519. s 5 brodova i 270 mornara. Del Cano je preuzeo komandu kada su 1521. Magellana ubili filipinski urođenici i vratio se u Španiju sa jednim brodom i 18 mornara. 1688. godine austrijska vojska pod komandom bavarskog kneza Maksimilijana Emanuela uz pomoć srpskih dobrovoljaca savladala je otpor Turaka i ušla u Beograd. Turci su ga ponovo zauzeli 1690. 1729. rođen je nemački pisac i filozof racionalizma Moses Mendelssohn, osnivač jevrejskog prosvetiteljskog pokreta u Nemačkoj i tvorac prve moderne jevrejske filozofije religije. 1757. rođen je francuski general i državnik Marie-Joseph Marquis de Lafayette, nazvan herojem dva sveta u američkom ratu za nezavisnost, gde se borio protiv Britanaca. Po povratku Francusku bio je predstavnik plemstva u skupštini, zastupnik liberalnih ideja. 1860. rođena je pacifiskinja i društvena reformatorka Jane Addams, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. 1914. francuske trupe su uz pomoć britanskog ekspedicionog korpusa krenule u kontraofanzivu na frontu dugačkom 500 km, čime je počela velika prva bitka na reci Marni u Francuskoj u Prvom svjetskom ratu, u kojoj za 4 dana nemačka vojska pretrpela težak poraz. 1914. je na današnji dan zahtev saveznika da posle pobjede na Ceru u Prvom svjetskom ratu preduzme ofanzivu preko granice. Srpska vojska je počela operacije protiv Austrijanaca u Sremu u istočnoj Bosni, poznate kao bitka na Drini. Borbe su trajale do 11. novembra kada je srpska vojska bila prisiljena da se povuče. 1966. skupštinski kurir Dimitrije Tsomfondas ubio južnoafričkog premijera Hendrika Frensha Fervuda za vreme parlamentarne debate u Cape Townu. Kao premijer od 1958. Fervor je doneo najveći broj zakona sistema apartheida u Južnoj Africi. 1975. u zemljotresu u istočnoj Turskoj 2350 ljudi je poginulo, a 3000 je povređeno. 1988. 11-godišnji dečak Thomas Gregory postao je najmlađa osoba koja je preplivala La Manche. Plivao je 11 sati i 54 minute.
9: Na bogojavljensku noć Olba se dotače, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mobače, čudo je navike moće.

0: koloni u Borovu. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
0: Za učenike osnovnih i srednjih škola na istoku Hrvatske koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A, i ove školske godine obezbeđen je besplatan školski pribor koji će učenici dobiti sutra prvog dana nastave. Školski pribor obezbedilo je zajedničko veća opština. Tim povodom razgovarali smo s predsjednikom ove institucije sa sedištem u Vukovaru, Dejanom Drakulićem.
2: Zajedničko veće opštine ove godine pripremilo pakete školskog pribora za sve učenike koji polaze nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i za osnovnu školu i za srednju školu. Paketi su napravljeni, već smo ih odneli u školi i očekujemo da će početkom školske godine biti podeljeni učenicima. U toku je nabavka školskih torbi za đake prvake i to ćemo evo ponedjeljak, utorak dobiti i dostaviti. Radne sveske, udžbenici su u dolasku i evo čuli smo se sa direktorom izdavačkog preduzeća Prosveta. Trenutno su u dolasku radne sveske i kutije za eksperimente koje ćemo također da ove godine obezbedimo za sve naše učenike, tako da će imati kompletan materijal za školovanje koje im je neophodan i kako bi lakše savladali gradivo i lakše se obrazovali i imali bolje uslove za rad.
3: Ko vam je pomogao u realizaciji tog projekta?
2: U samoj realizaciji finansijski tradicionalno pokrajinska vlada, odnosno Fond za izbjegla raseljena lica, sufinansira trošak nabavke radnih sveski, a ovo ostalo je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a sama realizacija paketa i priprema paketa su snage zajedničkog veća opštine i svi zaposleni u zajedničkom veća opštine. To je bila zaista jedna velika akcija i naravno Srpski kulturni centar, da ne zaboravim, s obzirom da su i u toj prostoriji bile, ali dame su učestvovale u pakovanju školskog pribora, u sklapanju kutija, u svim radovima, tako da smo onako jedan tim i zajedno svi doprinijeli celoj ove priči. Ono što bih hteo ovdje da istaknem i da se zahvalim jeste štampari Rajs, koja je, s obzirom da smo ove godine za srednjoškolce pripremili majice za fizički, koja je i svoju štampu i sve ono što su radili dala besplatno, jedino smo platili majice i to bez ikakve zarade njihove, tako da im se na tome zaista zahvaljujem i to je njihov doprinos našim učenicima i ovom našem radu.
3: Uvijek ističete kako je u fokusu vaše institucije obrazovanja na srpskom jeziku i pismu po modelu A, koja je najzastupljenija upravo u ovom delu Hrvatske na istoku. Zašto je važno?
2: Pre svega važno je zbog kvalitete obrazovanja koje naši učenici dobiju i to potvrđuju rezultati na takmičenjima kako županijskim, međužupanijskim, odnosno državnom takmičenju. I to je ono što je za nas izuzetno važno, taj ishod učenja koji učenici dobiju, odnosno ono što postignu u tom procesu učenja. Pre svega su važni naši nastavnici, profesori koji rade sa učenicima, a onda je tu i očuvanje našeg identiteta, kulture, tradicije, jezika, pisma, nacionalnog identiteta ukupnog. I učenici koji polaze nastavu po modelu A su i najčešće oni koji preuzimaju određene uloge u našem društvu i zato je izuzetno važno obrazovanje po modelu A, zato što su deo zajednice, oni su integrisani naravno u društvu, zato što većina njih ide i na fakultete u Osijek, jedan deo ide na fakultete u Srbiji i jednako su uspešni na svim na fakultetima i u Hrvatskoj i u Republici Srbiji i to za njih ne predstavlja nikakvu smetnju. Da je obrazovanje po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu kvalitetno, dobro i, tako da kažem, proizvodi dobar kadar, dokaz su i zaposleni u institucijama u Republici Hrvatskoj, od bolnice u Vukovaru gdje imamo nekoliko lekara, profesora na fakultetu u Osijeku, predavača, zaposlenih u drugim institucijama i to je ono što je za nas izuzetno važno, da taj model obrazovanja našim stanovnicima, učenicima, našoj deci obezbeđuju dobru perspektivu za

0: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
1: Praznik preobraženja gospodnjeg svečano je proslavljen preobraženskim saborom u Dalj planini. Mnoštvo vernika okupilo se 19. avgusta na svetoj arhijerejskoj liturgiji i uoči ovog praznika na večernjem bogosluženju i duhovnoj akademiji pri manastiru Uspenja Presvete Bogorodice. Prazničnim večernjim bogosluženjem 18. avgusta načastvovao je umirovljeni episkop kanadski Georgije uz sasluženje sveštenstva eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.
2: Neka nas Gospod preobraženski i vaskrsli iz mrtvih, Hristos Bog naš, koji je došao da spase sve i da sve privede poznanju istine, privede svome bogopoznanju, da uvijek budemo svjesni i sposobni da razumijemo riječi Božije, da se poučavamo Svetim pismom i njegovim zapovjestima.
1: Večernjem bogosluženju prisustvovali su mitropolit skandinavski Dositej, episkop Konstantin, umirovljeni episkop srednjoevropski i episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Preobraženski sabor organizuje eparhija Osječko-Poljska i Baranjska. Sabor se održava od 1930. godine blagoslovom svetog vladike Nikolaja Velimirovića, podsjetio je u izjavi medijima episkop Heruvim.
3: Ovaj praznik za srpski narod u ovome delu Hrvatske znači veoma mnogo i označava jednu snagu jedinstva našeg naroda i slogu na ovim prostorima, jer je omeđen svetim evanđeljem i evanđelskim duhom i Bogu hvala od perioda vladike Nikolaja koji je blagoslovio ovaj sabor pa sve od današnjeg dana. To kandilo vere se nikad nije gasilo i u najtežim trenucima, kao što smo mogli da čujemo kroz reči i ovoga programa i kroz mnoga pripovedanja ljudi koji su bili svedoci toga vremena, koji su i među nama danas živi, da je veliki broj ljudi uvijek dolazi u ovu svetinju, poklanjao se njoj, poklanjao se Bogu na prvo mjesto i slavio Boga. To nam je svima bio zadatak u tome periodu, a to nam je isto i danas zadatak, da kao srpski narod sačuvamo jedinstvo, slogu i ljubav jedni među drugima. To je evanđelje, to je zapovest vladike Nikolaja, svetosavsko predanje i sve ono što nas označava kao narod svetosavski. A od 1930. godine, kada je otpočelo na ovaj način samo obeležavanje preobraženje ovom manastiru, blagoslovom svetog vladike Nikolaja i gospodina Orsića, koji je bio jedan od voditelja toga bogomoljačkog pokreta u Dalju, evo do današnjega dana to održavamo, čuvamo, negujemo, umnožavamo, da bi svedočili one riječi svetog vladike Nikolaja, Srbi slože, obože i umnože.
1: Nakon večernjeg bogosluženja održana je duhovna akademija. U programu su učestvovali muški pevački hor Riznica iz Beograda pod upravom dirigenta Radivoja Spasojevića i pesnici Miroslav Aleksić, Đorđe Nešić i Blagoje Baković. Postavljena je izložba fotografija Preobraženjsko-Nikolajevski sabor kroz istoriju u organizaciji Fondacije Sveta Petka, dobrotvorne ustanove eparhije Osječko-Poljske i Baranjske, saznali smo od upravnice fondacije Danice Stanisavljević.
4: Htjeli smo da osvežimo pamćenje i da se podsjetimo svi zajedno na vrijeme bogomoljačkog pokreta i vrijeme kada je vladika Nikolaj blagoslovio srpski narod na ovim prostorima da se okuplja. Ono što želimo da istaknemo je značaj jedinstva, želimo da se vratimo u vrijeme kada se narod družio, okupljao i kada je čuvao svoju tradiciju, svoju istoriju i svoje nacionalno jedinstvo pod okriljem Sveto-Nikolajevskog predanja pre svega i Svetosavlja, naravno. Fondacija je kao integralni deo eparhije Osječko-Poljske i Baranjske priredila jednu izložbu koja na simbolički način osvežava pamćenje našeg naroda na vreme kada su ovakvi sabori tradicionalno bili događaji koji su duhovno krepili naš narod na ovim prostorima.
1: Program Duhovne akademije vodili su dramski umetnici Biljana Đurović i Mihajlo Laptošević. Po završetku programa za sve sabrane organizovano je posluženje, a za narodno veselje pobrinuo se tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova. Logističku podršku organizaciji Preobraženskog sabora u Dalj planini pruža opština Erdut s načelnikom Jugoslavom Vesićem.
5: Preobraženski sabor je ponovo pokazao svoju veličinu Drago nam je da evo već zadnjih par godina stvarno uz veliki angažman vladike Heruvima se to diglo na jedan viši nivo, naroda je svake godine sve više i više. Naravno da mi kao opština pomognemo onoliko koliko možemo kroz određene pripreme, ali narod jednostavno počeo ovaj manastir osjećati kao svoj, znači u jednom zajedništvu je napravljeno stvarno, stvarno puno i drago mi je zbog toga i mislim da sve zasluge idu vladiki Heruvima.
1: Uz generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru Vladimira Marjanovića i upravnicu Fondacije Sveta Petka Danicu Stanisavljević, svečanosti su prisustvovali predstavnici ovdašnjeg političkog i kulturnog života, među kojima je bila i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.
6: Prelepa duhovna akademija, značajno naše okupljanje, uvek se divim koliko smo u stanju da se okupimo i da uživamo u molitvi i u celom događaju i želim da se, ako je moguće, preobrazimo svako pomalo pa da svi budemo bolji ljudi.
1: Drugog dana sabora na praznik preobraženja gospodnjeg svetom arhijerejskom liturgijom načastovao je mitropolit skandinavski Dositej uz sasluženje umirovljenog episkopa kanadskog Georgija, umirovljenog episkopa srednjoevropskog Konstantina i episkopa osječko-poljskog i baranjskog Heruvima. Prazničnu besedu održao je protonamesnik Nenad Lazić. Najvišim ordenom eparhije osječko-poljske i baranjske, ordenom kneginje Jelene Štiljanović, episkop Heruvim odlikovao je direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije, doktora Vladimira Roganovića, za njegov doprinos crkvi na području eparhije Osječko-poljske i Baranjske.
7: Pre svega predstavlja izuzetnu čast i dugujemo veliku blagodarnost episkopu Heruvimu i eparhiji Osječko-poljskoj i Baranjskoj, ali iznad svega toga ovo je priznanje za instituciju iz koje dolazim, za upravu za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama i za kompletnu vladu Republike Srbije, s obzirom na to da se zaista trudimo da koliko god je u meri naših mogućnosti pomognemo i podržimo misiju i sve aktivnosti i eparhije Osječko-poljske i Baranjske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i u Srbiji i u rasejanju.
0: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
1: Borovo je ovog vikenda u znaku Međunarodne likovne kolonije u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. I ovogodišnja kolonija okupila je likovne umetnike iz Hrvatske i regiona, njih 29, rekao je u petak na otvaranju kolonije predsjednik društva Rado Bosić.
8: 35. jubilarna međunarodna likovna kolonija u Borovu. Okupljamo 29 umjetnika iz Bosne, iz Srbije najviše i našeg okruženja Vukovarsko-Srijemske i Osječko-Baranjske županije.
1: Među veteranima borovske kolonije je i Stipan Kovač iz Sombora.
9: S obzirom da sam jedan od prvih učesnika kad je ustanovljena ova kolonija, a evo i po godinama sam najstariji, sad sam najstariji po godinama, a i po broju učešća mojih. Ovo je 35. jubilarna, mislim da sam na 32 ili možda 3 kolonije bio ovdje. Ja znam koliko znači ljudima i koliko to truda i sredstava iziskuje da bi se jedna ovakva kolonija održala svih tih godina. Tu se promenilo ljudi puno i u organizaciji od samog početka kolonije, još se Vukovar pušio kad je to ustanovljeno. I s obzirom na toliko entuzijazma, toliko toga se u pozitivnom promenilo i u odnosima ovdje i s druge strane ljudima i puno je urađeno da bi ova kolonija opstala, ona je temeljno urađena, ima temelje i zahvaljujući, evo ja moram da apostrofiram i Bosića i Boška koji su ovdje temelj ove sad kolonije. Ta kolonija živi, ima puno kolonija gdje se posebno danas, to je banalizovano već kolonije, svi organizuju. Međutim, ova kolonija po meni jedna od naj, ja sam na puno međunarodnih kolonija bio i tako dalje, mislim da je ova u samom vrhu, zahvaljujući entuzijastima i ljudima. ja se uvek odazivam ovde, osjećam se najbolje.
1: Najmlađa učesnica je 13-godišnja Anja Mirosavljević, čija je baka Ljubica dugogodišnja učesnica kolonije. Mlada Anja na koloniji učestvuje drugu godinu.
10: Potakla me moja baka, ona jako lepo slika, pa sam na nju. Počela sam se zanimati od moje 8. godine. Ja sam slikala ribe i planiram labuda na slikati i verovatno će nam biti jako lepo i družit ćemo se. Osećaj je super i mogu mnogo naučiti tehnike i stvari koje mogu da radim.
1: Među onima koji su prvi put došli na borovsku koloniju je i braco Azanić iz Novih Kozaraca kod Kikinde.
11: Meni je drago da sam ovde u Borovu. U suštini, zadatak umetnosti je da čovek sačuva dušu. U ovoj eri tehnologije, kad tehnologija ulazi u sve pore društva, pa čak i umetnost, vidite, veštačka inteligencija napravi sliku lepota, međutim, ta slika nema dušu, to je kao reprodukcija na papiru. Kolonije su imaju zadatak da se približi umetnost običnom čoveku.
1: I Svetlana Zareć, akademski slikar iz Sombora i predsjednica likovne grupe 76, prvi put učestvuje na koloniji u Borovu na poziv predsjednika likovne sekcije Borovskog kuda Boška Popovića.
12: On je preporučio da nas dvoje dođemo iz te naše likovne grupe 76, koja je pre nekada mnogo sarađivala, tako i pre ono vreme Jugoslavije. Tako da odatle ta saradnja, tu smo se čuli, eto, došlo je nas dvoje iz te likovne grupe.
1: Generalni pokrovitelj kolonije je opština Borovo, a saorganizator zajedničko veće opština, čiji je predsjednik Dejan Drakulić otvorio ovogodišnji saziv.
13: Likovne kolonije koje se održavaju na našem području su od izuzetnog značaja, zato što pored onog nekog umetničkog dela koje imaju i gde umetnici negde i po slobodnoj volji nešto rade i slikaju, postoje i one slike koje su odraz našeg krajolika, obeležja su naše krajolika, struktura naših građevina i tako dalje, naše arhitekture, i govori o našem području, našem podneblju, o načinu života, kako ljudi ovde žive. Za nas je to izuzetno značajno i radi očuvanja identiteta, ali pre svega radi okupljanja umetnika iz celog regiona koji dolaze na naše područje, upoznaju se sa našim radom i evo, održava se jedna zaista lepa tradicija, druga 35 godina.
1: Otvaranju kolonije prisustvovao je i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović, a koloniju su po prvi put posjetila i deca iz dečijeg vrtića Zlatokosa s vaspitačicama Svetlanom Nenić i Uno Marković.
14: Deca grupe Pčelice od 5 do 7 godina predškolska grupa. Prvi puta smo na likovnoj koloniji, evo pošto smo malo stariji, sad smo odlučili malo da proširimo naše vidike, sada ćemo posjetiti umetnike, išli smo malo u galeriju, evo deca su zadovoljna.
1: Kolonija će završiti danas u 13 časova zajedničkim ručkom. Organizaciju 35. Međunarodne likovne kolonije u Borovu sufinansiraju Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i opština Borovo. Slušali ste prvu iz novog ciklusa od 20 emisija Ognjište. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Novi susret zakazat ćemo u nedjelju 20. septembra u 10 časova. Hvala na pažnji.
15: Kad ljubav porodicu stvara i spaja, u nama probudi radost, a oko nas zasija svetlost. Vatru na ognjištu polako palimo i ona gori. U srcima našim svetost pravoslavlja zbori. Tu, na ovoj zemlji, duh predaka vekovima čuvamo. U svetinjama našim s ponosom se okupljamo, svetosavskog duha časno se sećamo i s njim i danas živimo. To smo mi, srpska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Upoznajte nas bolje i više u emisiji Ognjište.
16: Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
17: A sada jedan mali EPP reklame.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje.
16: Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
18: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura. Piće Fruk Višnja litra i pol euro 89. Bosa, što vas čini sretnim.
19: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
20: Odi u Papirus.
21: Marketing program Radio

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: U nastavku programa Radio Borova, poštovani slušalci, sledi informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvari i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin gdje je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno ansambla Đurđeva koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Amanet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etno grupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj dečiji sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje

Srećan rođendan dragoj supruzi Milici i neka joj se u životu ostvare sve želje i ispune svi snovi, od srca želi suprug Rale.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borovam. Evo i naredne poruke. Draga Milice, zaboravi svu tugu i boli i na današnji dan samo voli. Srećan, predivan rođendan, od srca ti želi suprug Ratko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga Milice, zaboravi svu tugu i boli i na današnji dan samo voli. Srećan, predivan rođendan, od srca ti želi suprug Ratko.

Srećan rođendan dragoj supruzi Milici i neka joj se u životu ostvare sve želje i ispune svi snovi, od srca želi suprug Rale.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga Milice, zaboravi svu tugu i boli i na današnji dan samo voli. Srećan, predivan rođendan, od srca ti želi suprug Ratko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga Milice, zaboravi svu tugu i boli i na današnji dan samo voli. Srećan, predivan rođendan, od srca ti želi suprug Ratko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga Milice, zaboravi svu tugu i boli i na današnji dan samo voli. Srećan, predivan rođendan, od srca ti želi suprug Ratko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga Milice, zaboravi svu tugu i boli i na današnji dan samo voli. Srećan, predivan rođendan, od srca ti želi suprug Ratko.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne poruke. Draga Milice, zaboravi svu tugu i boli i na današnji dan samo voli. Srećan, predivan rođendan, od srca ti želi suprug Ratko.

Srećan rođendan dragoj supruzi Milici i neka joj se u životu ostvare sve želje i ispune svi snovi, od srca želi suprug Rale.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
3: Muzička top list.

Pesma je objavljena 18. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 13 miliona pregleda. Muzika Filip Živojinović i Bojan Vasić, tekst napisao Filip Živojinović, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 23. avgusta 2026. godine na YouTube-u broj 2.800.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Stevo Mitrović.

Završili smo folk listu i prelazimo na pop listu. Tu je bilo sljedećih pet predloga. Sergej Ćetković, Dobro ti stoje godine. Saša Kovačević, pesma Tanana. Dino Merlin, pesma Zbog tebe. Co bi se nidah, pesma Seksi. I Mirza Selimović i pesma Pjevam ne plačem. Sa liste na ispada Saša Kovačević i pesma Tanana, a također ispadaju i Co bi se nidah sa pesmom Seksi. Treće mjesto Dino Merlin i pesma Zbog tebe, drugo mjesto Mirza Selimović, pesma Pevam ne plačem, a prvo mjesto Sergej Ćetković i pesma Dobro ti stoje godine.

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine na YouTube-u broji 405.000 pregleda. Muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 21. augusta 2026. godine na YouTube-u, broj 447.000 pregleda. Muzika i tekst Lea Dekleva i Matko Štimac, aranžman uradio Ante Gelo.

I sada se penjemo visoko, na nepristupačne vrhove gde se magla poigrava sa istorijom. Pred nama se na preko 900 metara nadmorske visine uzdiže veličanstvena citadela La Ferrière, najveća tvrđava na celim Karibima. Izgrađena je na samom vrhu planine i ona izgleda kao da izrasta direktno iz same vulkanske stene. Kada stojite na njenim zidinama, pod vašim nogama se pruža beskrajno zeleno prostranstvo prašume i plavetnilo okeana u daljini. Ovdje vazduh miriše na planinsku svežinu i na slobodu. Osjetite tu monumentalnu stabilnost, baš kao i ova tvrđava. I vaša unutrašnja snaga je nepoljuljana i sigurna.

Zora svanu, suza više nema, ani dragog kog je čekala. Kraj jezera uplakana, maramica bela ostala.

Balkanski ratovi i Prvi svjetski rat zatekli su Isidoru kao zrelu ženu i patriotu. Dok su mnogi bežali, ona se vratila u Srbiju da deli sudbinu svog naroda. Radila je kao bolničarka, negovala ranjenike, gledala smrti i stradanju direktno u oči. Te teške godine ostavile su dubok trag na njenoj duši. Nakon rata Isidora se trajno nastanjuje u Beogradu na Topčiderskom brdu. Njen dom postaje mala oaza tišine, ali i centar okupljanja najumnijih glava tog doba. Ipak ratni ožiljci i bol za stradalim narodom nikada nisu utihnuli. Isidora je vjerovala da se sloboda i identitet naroda čuvaju kroz jezik, kulturu i pesmu. Smatrala je da je srpska narodna pesma najčistiji izvor naše snage i opstanka kroz vekove stradanja.